Katar og Animal, hvis der er en ting, som vi to, vi ved, dumper ned fra himlen ad libitum i disse virale tider, vi lever i, så er det nye ord. Og lige om lidt, der skal vi kigge på aura-farming. Allerførst er Bella K. I love it. I love it. I love it.